upright wo bia ya mi shura o my god eh mo ma ye ni awrade ayo ma ye ni na yo ya tu ne mrane ya tu ne mrane ye ya me mrane ana ni no e ba za di de bi da bi Daniel o so ye fi o bia bra cho boy Daniel.